hauze lulujen loria oimaria, ara zuganik sortu den ura, itzemanik piztu zaitzu, alleluia, guretzat otoitz zazu oimaria.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, Jondoni Joaniren liburutik. Bakea uzten dautzuet, nere bakea emaiten. Ez dautzuet munduak bezala emaiten. Ez durduza, ez beldur izan. Entzun duzue errandautzuetana. Banoa, bainan berriz etoriko nitzaizue. Maite banin duzue, bozkariatuko zinezkete, aitaren ganat noalakotz. Aita, ni baino gehiago baita. Eta orai errandautzuet, gertatu aitzin, gertatuko denean, sinets dezazuen. Hemendik harat, zuekin ez naiz luzaz mintzatuko, heldu baita mundu untako buruzagia. Ahalik ez du nere kontra. Bainan munduak jakin behar du, nik aita maite dutala, eta harek manatu bezala egiten dutala.

0: Sinesten dut, sain duen, partaliertasunean.
1: Santa Judita, 1960an zendua. Alemania Turingiakoa zen sortzez Santa Judita, goizik alarkundua. Bere lujaldea eta familia utzi zituen, fraile borrokalari ordena teutonikoaren buru zuen anaiaren ganat hurbiltzeko. Han iragantzituen ondoko urte guziak. Kumsi deitzen zen oraingo Schlemsa Polonia hirian. Komentu bat eta ospitale bat ireki zituen hiri hartan, Alemania Prusia lujaldeko zaindaria.

0: là pour dire à Tia.
1: Joan den igandeko irati bidez, mesaren homilia entzutea proposatzen dautzuetegu. Aetzetik entzun dezagun Jean-Michel Barnetz apesa.
2: Mil esker, San Tomas, Jesusi zure galdera hori pausaturik. Jauna, ez dakigu nora zoazin, nola dakikegu bidea. Mil esker, Tomas, guere zu bezala ainitzetan, bidea galdurik baigoaz. GPSak baditugu, herri edo etxean bideak atxemaiteko, baina horrengatik, galdua dugu gogoz bidea xerkatzeko ginuen usaia. Ta gehiago dena, jenko aita ganako bidea, Donostin edo Azparne zelaian bide bat atxemaitea baino zailago da. Holakoetan behar da galdegin, mil esker beraz, Tomas, galdegin baituzu. Jesusen agapostua, ni naiz bidea, egia eta bizia. Ni naiz bidea, gure inguruan hatik, zonbat jende munduko bideetan galduak, Gazako desmasian, Ukrainiako etxazpi beldurtuetan, gure hirietako karriketan hotzez hormatu jende gaixoetan. Hainbeste etorkin beren herrietarik ihes joan direnetan. Horiek guziek bat ere ez dakiten nora deramaten beren biziko bideek. Ni naiz egia, Pilatok berak Jesusen auzian galdegin zuen zer da egia. Gu ere ardura hola galduak gabiltza, delako fake news berri faltsu hoiekin, jakin gabe zer den egia eta zer gezurra. Adimen artifizialak beharko ote gaitu, pentsatzen lagundu. Ni naiz bizia. Bizia bera ere oraiko egunean, teknika eta legeak nahi daukute erabaki eta eragin. Bai sortzean, bai herioan. Nola izan ditake Jesus gure bizia oraiko munduan? Egungo irakurgaietan agertzen diren bi Filipek laguntzen gaituzte agapostua atxemaiten. Lehenik, evangelioan aipatua zaukun Filipe, hori da Jesusen apostoluetarik bat. Jesusi erraiten diona, jauna erakutsaguzu aita eta aski zaiku. Jesusek agapostu emaiten dio, hainbeste denbora zuekin naizela Filipe, eta ez nauzu ezagutzen. Ni ikusi nauenak aita ikusi du. Jainkoa ezagutzeko beraz, ez dugu beste biderik, bide bat baizik, Jesus bera, Jesusen baitan sinestea, gizon izan baita, baina nere betidanik jenko. Ez da beraz estonatzeko, hainbeste katekumeno gazte eta heldu oraiko egunean, Jesusen baitan konbertitzen baitira, eta adin batean bataioa galdegiten. Filiperi bezala, begiak eta bihotza ideki zaizkiote. Horda ere egungo lehen irakurgaian beste Filipe bat, lehen diakreetarik bat, behartzuen mainean zerbitzari bezala hautatua izana zena. Apostoluen egintza liburuak erakusten dauku nola lehen giristinuak jarraiki diren Jesusen bideari. Jenkoaren hitza predikatua izan da pagano guzieri. Alarguntzak ez dira antziak izan. Laguntza bat ardietzi dute diakre horien bidez. Behar berri bat agertu eta ministeritza berri bat asmatu dute. Ez gaiten estona, ez durduza. Garai desberdinetan, Elizak beti jakindu desafio berrieri erantzuten medio eta ministeritza berriak asmatuz. Guri ahalmena eta asmamena jenkoa eta bere Elizari aizina guzia. Gauza bat da bakarrik onda, jenkoaren hitza iragarria izan dadin munduan barna eta lehen lehenik gure familietan. Entzun dezagun ere eta gure bizian asagaraz, Jon Doni Petrik bigarren irakurgaian erraiten daukuna. Zuek ere harri biziak iduri, ispirituzko templuaren eraikuntzan parte hartzazue eta apezgo saindu izanen zirezte. Harri biziak izaitea galdegina zauku, erran nahi baita parte hartzale eta langile Elizaren elkartasunean indarra hartuz, baina nere munduaren bizian gatz eta goztu emanez. Koruen kantu ederek, helaraz dezatela gora, jenkoari gure eskerrona. Egia handia da, kantu batek biotoitzen indarra duela. Segi dezagun beraz luzaz, gure Elizetan gure kantiken lantzea eta edertzea. Jesus gure bidea, egia eta bizia denari zorbaitiogu kantu eta laudorio. Unen bitartez, unekin eta hunetan, jenkoa eta guzi zahaltzuari, ospe eta aintza guzia. Amen.
1: Aitzetik, entzun duzue Jean-Michel Barnetz apesaren homilia, joan den igandean zabaldua izan aden mesa, Lapurdi iratian, mesa osoa, entzuten alda Lapurdi webgunean.

Gure bazterrak, hobekienik ezagutzen dituztenak, lekian berean lan egiten eta bizi direnak dira. Hora, auzoz auzo.

Baigorriko herriak egalak urruntu dio kantuak. Oraikoan, ibiliko gira Leizparze kartierian. Gure gidariak Marcel Aristoi eta Daniel Iturburua.

0: Hiri barne aipatu dugu, Leizparzeko etxeak ere, baina badugu oraino zer ikus eta zer ikas. Marcelekin matean oraikoan, Daniel Iturburua ere, juntatuko zauku.
1: Bon, errazu Marcel, hemen egin dugu Leizparzeko bisitat, etxez etxe kasik? Baina Leizparze ez da hemen gelditzen?
2: Ez, Leizparze hemen hasten da, xola hontan. Xola hontan, eta guai joan gira Petigoiti, errandugu etxeak deia kasko batean zirela, eta gero bada hono beste kasko bat, izena dina Piko Mendi, eta gero, antik ikusiko dugu, hono beste kasko bat, eta muga egiten dina, bustantzelaiko kaskoa.
1: Hala, beraz, guazen, horroto hartuko du atik, zenta bi kilometra bat duela?
2: Bai.
1: Beraz, hor gai gira...
2: Inen dugu, hartuko dugu Leizparzeko erreka.
1: Leizparzeko erreka, hala.
2: Eta arribatuko gira, delako mendiska horretara, Piko Mendi horretara.
1: Bon, horra, beraz, kartiera ubestean izezala, beraz, aldatzen nahi da, laborantxa gutio, baina etxe bizitzak egiten nahi dira, eh?
2: Hara, hara. Bon, untra da, bai gori, hara, hola da, laborantxa behiti doa, gazte guti hau lotzen da, eta ez gira karrikatik urrun, eta... Ordean, hori interesanta izaiten alda, bai gori herri haindako. Uaiko denboretan, jendeek nahi dute biziketian hili, otoa gutia hoartu, komisione itera joaiteko. Eta gu urbil gira karrikatik, eta apartamendiak haidira egiten hemen laborari etxe handi horik, guzten nahi behitira batzu. Eta deia badira bida eginak, ingizte bien etxen artean, zazpizortzia apartamendu. Ba ginien ere kartiruntan hotel bat, hotel handi bat, eta huare izaga, eta zerratu zen, eta indizte horre apartamento handanat, bada gaztiak eta lotzen dira hor.
1: Ara, beraz hemen eskuin hartu du?
2: Kambiatzen, laborari mundutik, laborantza beti hor da, baina laborari guti haurekin, baina bizitzaliak egiten dira.
1: Hemen emerke xau
2: dituzte gara. Ostean ertenena, bide hori, desbideratzi hori egin baladi, eta erten demezala, bilakalaike kartier hau atraktif, jendian karrasteko, kupliak haurekin, entzuten da eskoletan gero alta jarrukuti hau dela, bai horine, bestetan bezala, eta jara, enetako izaitera alda kartier hau goxua, atraktif, eta badira kurri hiltzeko bideak eta inak, mendiskak, eta dena bista ederrekin, biziki kartier interesanta litaike, jara, bai gorri indako. Geroan, beharko da horri pentsatu.
1: Eta erran dezagun ere, bai hona joiteko gai direla autobusak, treina eta denak hor direla. Eta arrosaraz gehoz, erren ebitea 5 kilometretan da treina.
2: Hara. Izaitera alda, herriak ustena idria baina behar da beste gauzatzu behar da pentsatu. Rendra atraktif.
1: Atraktif,
2: hori.
1: Hala.
2: Ez da lantegiak eta ez dira izeldu unat goiti. Eta hala, zait, beste zait. Eta banima dira bide unak eta treinak eta hula, bon, lana horren erdi baten burian atxomaite madima da, hala, kostaldea joan ez, hula. Ez da horren erdi bat, ez da anitz. Gero bizitzeko etxeak jintak, goxoki bizitzen albali mazira. Nik horak usten dut,
1: ez da. Bistan da. Horren, Leizparzeko erreka segi.
2: Abiangira. Bustantzela ira buruz,
1: Bustantzela etxe horre...
2: Hiru lau kilometretan. eta hor badira, bon, mendia da, malak, bena lehen iten zen, guai mentikoiti, lehenik bada oiana errikan, baina badira ere iatzelekiak, iatziak iten ziren hemen, denak. Eta gero, bi kilometra ingurian, hola, baleako lurrak dira. Balea...
1: Ara, hori espikatzen zu, balea zer den hemen?
2: Balea hemen, ez dakit zomat erri diren, zortzi edo behatzi, uste dut kintoan, badintza ikusteko kintoa ikin, bon, pixkat komplikatia da, baina kintoko lurrak ziren lehen, eta gero, zazpi zortzi herri horik, elgarrekin kudeatzen dutena. Eta ez dira lehenik priviak dira, eta gero baleako lurrak. Ez herrikoak, baleainak.
1: Baleainak, ara. Bon, horra, emitxe, piko mendi, hori da beraz?
2: Ara, eta hemen gira, zora meakan. Eta Danielek, nengo nausiak, eranen du bere iduriko izen horrek zer eran nahi dien.
1: Bueno, non emanen gira hemen. Ez giten jabian izan, emitxio, hote. Ara. Hora, xet, nik uste hemen, ez duen, nire, tranatuko. Horra.
2: Ara.
1: Bon.
2: Piskat, eskailka egira, bai hori, xolatik.
1: Ala.
2: Piskat gora xau, etxeak, gero bazien maztilekiak, eta guai kasko ontara agiatzen gira, mendizka ontara.
1: Eta jadanik zora akta maino goxo hau da.
2: Ha, deia biztare gehiago dugu, mentik.
1: Bai.
2: Ateak gira silotik. Hola, Daniel. Adiak.
1: Hola, Daniel. Ara, go, eldo gira zure zerit kofesatzeat, eh?
0: Danielek kafe baten hartzerat komitatu gaitu. Kafea egin bidenak, hasi gira solasean.
3: Ni hemen sortian izua. Bai, dila berri idutanoi eta zortzi urte. Ara, eta gero, hemen laborantxan aitan segida hartu nina. Eta aitak eta
2: Hola, Maite.
3: Javi, Maite.
2: Bai, ai.
1: Dela pizteto mikroak, ai gira, solo zen, hola.
4: Mo, xamanki, segirula.
3: Ni sarri batzen, hemen, txabri bat, ene nautzera. Ara, ni... Maite, Severi.
1: Severi.
4: Jose, nu gara dejar da. Abien gira fruna zera, ara?
2: Baliatu behar.
4: Baliatu behar.
3: Ara, behaz, ara, ni instalatu nintzen, aitak erretretara urbilia zen, heldia zen erretretara, mila behaz zelta idut amostian, eta gero, nik mezorzi urte, eta ara, instalatu nintzen, atxean, atxeko segida hartu nien. Eta ara, gero hemen, beti, atxeatu gira ze aiten, garatzera.
1: Ordeon ez laborantxa zen?
3: Ordeon, be... Ertena aldut, guai, aizan mainiz, paper altxatzen eta. Hora, atxeman ditut kontratu batzu. Aitak hartu zin segida mila behazun eta iruten eta bian. Eta berritan barra bat urte zitin. Bera aitamak iltzirelaik. Eta... Ordeon, hor kontratian zarria da, ebe bazirela etxeuntan, hiru behi, bi miga, eta oita bost ardi. Eta hori irutu eta bian. Eta, ara, hori zen emengo, bazien bizpairu ektara pentze. Mahasti puskat, eta gero janak, eta lagiak, eta hori, bizpairu ektara pentze. Eta gero, ara, gero ni instalatu nizalaik, ukantut xantza alokatzeko hemen lugu batzu. Eta gero, be... Aizan ginen, lahatan hori, ditu eta mazazpian hasi ginen, eta mahasti erburuz.
0: Eta abentura eder hori konatuko daukute urran aldian Daniel eta Marcelek. Eta irulegiko Arnoak nola ber eskuratu zuen bere lehengo ospea.

0: Sinesten dut, sain duen partaliertasunean.
1: Santa Judita 1960an zendua. Alemania Turingiakoa zen sortzez Santa Judita, goizik alarkundua. Bere lujaldea eta familia utzi zituen, fraile borrokalari ordena teutonikoaren buru zuen anaiaren ganat hurbiltzeko. Han iragantzituen ondoko urte guziak. Kumsi deitzen zen oraingo Schlemsa Polonia hirian. Komentu bat eta ospitale bat ireki zituen hiri hartan, Alemania Prusia lujaldeko zaindaria.

Arantzetako ama birginaren Beila Ainoan, mendekoste asteleena 2025ko ekainaren 25an. Gaia, Maria, bakearen eregina. Bitzaburu, Filipeitia apesa. 9etan, Ainoako elizatik prooxionearen abiatzea. 10:30etan, Mesa kaperan euskaraz. Xehetasunak, Kamboko apesetxea, 05, 09, 23, 33, 18. Arantzetako ama birginaren Beila Ainoan, mendekoste asteleena, ekainaren 25an.

0: Lapurdi gratien.
1: Duela 22 urte, 2004ko maiatzaren bian, berri txar deitoragarri batek eskualeria inarrosi zuen. Banes Goienetz historialaria handia, hiltzen mendi istripuz, Bizko mendian larrenzen, Anmari Pargadekin batean, biek amildegi batetara eroriko handi bat eginik. 61 urte zituen, eta jada eskualerri orokorreko ikerlariak bazituen 21 liburu plazaratuak. Una zertzion 1986an eman mintzaldi batean. Mendian sortua naiz, eta espero dut mendian hilen naizela. Hau premonizio eta sorte ikaragarria. Huts handi bat utzi du Manes Goienetzek. Historialaria izateaz gaina, irakasle, kultureragile eta politikaria izan zen. Udako Euskal Unibertsitateko zuzendaria, ikas pedagogi zentroko idazkaria, eskualtzain urgazlea, Sehaskako irakasle eta zuzendaria, unibertsitateko irakasle, besteak beste. Haren oroimenez, Ipar Eskualeriko mendien historioa zeman mintzaldia zabalduko dautzuegu bi partetan. Hitzaldi hori, 1986an emana zuen, Atxuriatik lagunerat deitu kultur hilabetekari, Sara, Azkaine, Bera eta Zugarramurdi artean antolatua. Manes Goienetz.
2: Gabon deneri, eta gaia oso zabala da Euskal Herriko mendiaren historia. Galdegin zautatelarik zen ez nuela eza eman, eta eza delarik omen baia dela. Hara zertan agabatu izan nahi zen. Ez da ere sola ahas batez mendi horren historia osoa egitea horren batez. Orduan gehienik aipatuko dutana gaur, da iparaldeko mendien historia. Lapurdi Xiberoa baxe Nafarroa, zeren Nafarra garaiko, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako mendien historiare hartuz, denbora gehiago behar ginuke behar bada. Denboran entxatuko naiz horren batez eta historia osoa emaitearen nahi baita 3000 urte Kristo aintzinetik 1986 arte ahal bezan bat kusiko. Horregatik plano bat prestatu dauzuet aintzinetik hobeki segitzeko, jakinez pixka bat zaila dela, komplikatua gaia. Eta dokumento batzu ere prestatu dauzkitzuet, hor dituzuenak. Beraz, dokumentoa badituzue, gero liburu batzu ere ekarri dauzkitzuet, mendiako historia zomaitzuek nahiago balima duzue gero sakondu. Halere egan behar dut, nire eta mendiaren historia ez dela bat ere bakarrik teorikoa, ez naiz liburutarik ari. Mendia eganezake nire aztalenpean dutala, zeren mendian sortua naiz, ez zentzubi Pagaltzetan, Pagaltzetako auzoan, eta nire denbora libreak ditutalari, galbezan bait, mendi zoko horietan naiz, eta sortua mendian, espero dut, mendian hile naizela ere. Sartzen naiz gaian neolitikoa denboratik hasirik. Orda neolitiko denbora, 3000 Kristo aintzin, zergatiko garat ez bakarrik historiako erakasle naizelakotz, baina hemengo mendi hauen inguruan ezagutzen dituzue dolmenak edo trikuagiak, jarrespilak ere, dolmenak, trikuagiak, jarrespilak kromlek, dolmenak 3000 urte gutik gora bera Kristo aintzin, jarrespil edo kromlek horiek 1000 urte Kristo aintzin, zergatik hori erraiten dutan, da hor baditugula bi zibilizazio gure abasoen, bi zibilizazioen aztarnak, eta ez dut horien aurkezpen tekniko bat edo eginen, ez bakarrik horiek zerbait egan nahi dute, jadanik denbora horietan mendia zela gizatasunaren eta jendeen bizi leku bat. Ez da, ez zen, eta ez da ere, espero du, bihar ere, basamortu bat nahi baduzue. Eta behar bada, mintzaldia bukatzean, hogei garen mende honen bukaeran, ohar berdina egin dezakegu, ea mendia, hogei garen mendearen bukaeran ere, gizatasunaren, jendearen bizilekua egonen denez, eta noren bizilekua eta zertarako, hori da pixka bat, nire funtsezko galdera, ez bakarrik historigile bezala, baina menditar bezala nahi baduzue. Mendia niretzat jendearen gizatasunaren bizilekua da. Jauzi egin dezagun, erromatarren denboran mendia ez da bere itzenean jola agertzen, baina bi hitz teknikoa bakarri gehiago ez dut emanen agatsuntan, pentsatzen dut. Da, erromatarren denboran, bi hitz erabiliak direla, saltuz eta ager. Da, Sarako herriarekin behar bada zerbait ikustekorik ere badu, herriaren izenarekin. Hor, bigarren dokumentoan, ikusten duzue, eta lehen dokumentoan nahi baduzue, Michel Rouge historigilea, entxatu dela, mapa bat egitea, Le Saltus, Le Défrichement en Aquitaine. Orduan, da eremua, lurra, bi zatitan orduan banatzen zela, alde batetik ager, eremua ganai du, lur landua, laborantzarako lurra zena, eta gero bestea etzena laborantzarako. Orduan, nola deidezakegu hori frantsesez, labruz hobeki ezagutzen duzue, edo letaili, eta hortik dugu ere, xara, eta bizka bat nola askainen giren ez xaratik urgun, denbora bat ez, eskualde hok denak zertziren, xarak, gana behita ez, laborantzarako oraindik landuak, baina hor, oiana, nahi behar zentzu horoko gehan, oianez estaliak zirenak. Orduan, oiana, denbora horietan, ontasun haundi bat zen, ekonomian garantzia haundia bat zuen, xara, saltuz erromatarrek deitzen zuten eremu hori. Erromatarren denboran ere, beste ohar bat, mendietan bazirela ere meategiak, ala nola ez hemetik urrun, aia mendi, ezagutzen duzue letroako horan behar bat somaitzue frantsesez, aia mendiko burdin meategiak, erromatarrek, jadanik, baliatzen zituzten, eta hor, ohar bat ere, mendia zertzen bizilekua edo balia bidea zurz de revenu. Ara, xarrera bezala, joanen naiz erdi arora, eta orduan denboretan esobera galduak izaiteko ere, egin dauzuet ardatz kronologiko bat, nun diren kokatu behar gertakariak. Orduan, erdi aroan, hor gehiago gauzak sakonduko ditut, bereziki, hameka, hamabi, hamairu garen mendetik goiti, hor dira gure eskualde horiek lur berritzenari. Ordur arte nahi baduzue oian aldea, xara, eremuak ziren, eta gauko ipagaldeko herriak gehienenik orduan dira garatzen eta itxuraz ere aldatzen. Nahi baduzue erromatarren denborako saltuz, taili, xara hori, lur berri, nekazarientzat, alor, eremu, landuak bihurtzen dira. Nor ditugun lur berritzaile horiek, anitzetan monastegietako fraileak ditugu, hala nola Orreagako monastegia, beraz mapa baduzu Orreaga, Orreagako monastegiotako fraileak, ari dira, garazi alde horretan, Zaro, Iaralarre, Lasa, Luzaiden gaindi. Luzaiden baduzu herri bat, burgete, herriska, eskoraz aurize, hori izenak zerbait egan nahi du. Hemen berean, Ainoa, hamairugarren mendean, hor ez dira monastegietako fraileak, Nafarrako gorteko noble bat, Juan Perez de Bastan, horrek du lur berri bihurtzen Ainhoa inguruko eremu hori. Bon, leku estrategikoa zelakotzen nahi baduzue. Orduan, Erdi Aroan, mendia ontasun handi bat zen, orai ere, nahiko ziko dugu Erdi Aroan zein zentzutara, orduan eganen dut, balia bide bat zela, une source de revenu. Ta, orduan, planuan emaiten dut tamezala, zer aurkitzen zen, ze ontasun aurkitzen zen eta Erdi Aroan mendian, baginituen meategiak, eierak, edo zuek hemen uste dut Lapurdin gehiago egotak erraiten duzuela, ni basena fartagabai naiz eiera zedut erabiltzen, bideak, oran bide bat zuten, importantzia handi bat, eta gero alagiak edo lageak eta oianak. Horiek pixka bat zehaztuko ditut. Adibidez, beraz, meategiak edo olak, olak erraiten dut alarik, leforz, horiek, ez ziren hor nahiren eskutan, adibidez, Urruña Askaineko olak, hor lagune zola hortan, lagunen inguruan zirenak, hamabosgarren mendean, Urtubiako jaunarenak ziren. Olak bat ziren, nunai, mandut mapan, bera eta herria, beran, kondatzen aldira hamabosgarren mendean, bost ola hor berean herrian. Gero inguruko herri horietan, zinko vilaz edo bost ziriak, boizdurigilek kondatzen dituzte amalaugarren mendean, bazirela mendi horietan, hemeretzi ola nagusi, ez baita guti. Oran, ola horiek, gana baita ola horien inguruko aktivitateak eta nok zituen kudeatzen, langilean hitz eta bazela, estatutarik, baina jabeak eta nort ziren, eman dauzkitzuet mapan izen batzu, ez hain horietarik ez hain urgun, bortz hirietako olen jabeak, berako olen jabeak, nobleak, Europan guztian bezala. Eta zoin noble, nola gerta, Altzateko jauna, Zabaletako jauna, hori biak ditugu hor, bi gaztelu importante, Gipuzkoako eta Nafarroako mugan. Noizean behin, Garroko jauna ere, egiten zen horrera ino, baimen batzuetan Nafarroako erregeak emanik, alta ikusten duzu, Garroko gaztelu abiskatu gundela toki hauetarik. Espelatako jauna ere, noizean behin, arduratzen zen, entxeatzen zen, ola horien kudearitza eskuratzea. Hementi uguntzen balin bagira eta joaiten Aldudeko mendi horietara, Aldudeko mendietan ere, jadanik Erdi Aroan, baziren olak, horien kudeatzaileak, anitzetan gerlan ari ziren, alde batetik Orreagako beraz fraileak, eta bestaldetik Baigoriko Etxauzeko jaun bat adibidez. Bakoitzak, bere olak ukan nahian. Olak, gero egotak oso importantak ziren ere, oran egotak, bizarrena zelaietan eta bazirela, baina anitz emanak ziren mendi aldean. Hara egotak edo egierak, beraz hor dugu Donibane Garazin, Saint Michel erraiten delarik hori baino lehenago eskal izena du egiera lage, eierak ziren, eskualdea gauko estaren zubin, eta eierak, jadanik Erdi Aroan baziren, hor dira egeran, hogoi garen mendean ere. Ordan, eierak importantak ziren Erdi Aroan, eta gero ere, nahi baduzue, funtzio importantea betetzen baitzuten eiera horiek, eieratik behartzen pasatu, oraigu joiten gira, ez dakit, zoin, supermerkatora, ogiaren edo, erostera edo, ordean oinarrizko janaria ogia zen, eta irina behartzen, etzen nunai egiten, eieran behartzen pasatu ogi bila, gari bila, sehatzeko. Eta eiera hori diru iturri importantea zen. Eta biztan dena, etzela nor nahiren eskutan uzten eiera bat, egota bat, eskualerian ere. gehienetan nobleek zituzten mendialdeko egota horiek, ara nola eieralagea aipatu baitut Garazialdean, eieralageko egoten inguruan, beti horreagako monastegia aurkituko dugu, edo orgo hiru noble zaroko jauna, zaro manauzuet, erritipi badena, izpurako lagea jauna, orai ere gaztelua badago, edo beti txauzeko jauna hori denetan aurkitzen baitugu. Orduan, onera hurbiltzen balin bagira askainez ez dakit gauza hundirik. Saran hor bi ola jabe erdiaroan goizik agertzen direnak, Leheteko jauna eta Aranburuko jauna. Ezpeletako jauna ere, Ezpeletako jauna anitzetan entxatzen da eskuratzea Lesakako egota, edo egotak mendialdean zirenak. Zeren orduan ez ziren oraiko muga kortzen erdiaroan Nafarroako erresuma. Bortzirietan gerlan anitzetan ari dira bi noble, aipatu ditudana jadanik, Zabaletako jauna eta Altzateko jauna. Hala, eierak. Bideak ere baliabide importantak dira ontasun handiak erdiaroan, zeren bidetari merkatariak pasatzen dira, eta orduan jende, Goi Mailako jendea, erregeak edo nobleak nola gerta, laborariak ez, entxatzen ziren mendietako pasaia bidea kontrolatzea, baitzakiten hortik zirela merkatariak pasatzen. Orduan, eskualde hauetan, zuhaurek ikusten duzue, hogoi garren mendean bezala, jadanik erdiaroan baziren pasaia bide, garantzizkoak, lepo batzu eta, zore ikusten dituzue, zoin izan zitezken, Ainhoa, Berako herri hori importanta zen. Orduan hortik zoin ziren ardatza, pasatzen ziren ardatz bideak, merkatal bideak, Baiona Iruñako bidea, gero Ondarrabi Iruñako bidea ere, hogei garren mendeko bideak, hor ditugu, ez da gauza hondirik, topografia aldetik aldatu. Hortik iragaiten ziren burdina, ogia edo garia, oso importanta zena, eta gero ahaina, itsasbazterreko ahaina ere. Eta beraz, dretxo bat behartzen pagatu, pasaia bide hortan, bidesaria, peajea, ez da hogei garren mendekoa, hortzen. Orduan, lepo horiek kontrolatzen zituenak, bidesaria kontrolatzen zuen, bere sakelarat sartzen biztan dena, ganabeita bideak ere eta mendi horietako bideak, baliabide importantak zirela. Tanitzetan, nobleen artean, bohoka haundiak, gerla latzak ere izanen dira, bakoitzak bere mendilepoa kontrolatzeko. Ordan eskualde hauetan, hemen Ainhoa, bera inguruan, ditugu bost jaun, bohokan ari direnak edo gerlan, zuhaure uretuko dituzue zoin diren bost jaun horiek, Urtubiako jauna, Gajoko jauna, Ezpeletakoa, Zabaletakoa eta Altzatekoa. Beste ontasun bide bat, ordan mendiaren inguruan, da dira, ordan guk allagiak deitzen ditugu horiek, Baxenafarroan, Bazkalekuak, edo oianak ere, baina bazkalekoak, lageak, le paturaj, ordean hitzego kiena fenik ikasi dutana, allagia, ez dakik gehiago erraiten den hori, iztegietan dagoen edo. Orduan, hor ere, beraz, mendia allagia, baina ez bakarrik hori, anitzetan hori pentsatzen da, baina eiera ere, meategiak, olak, bideak, hori denak ere, ontasun, diru iturriak ziren, beraz. Orduan, nor ditugu allagia horien inguruan eta protagonistak nahi baduzue, ez artzainak, hori artzaina ikusiko dugu, artzaina hogoi garren mendeko zentzuan eta etzela hogela agunt. Monastegia, baina hori denetan, hola, orduko egiturak uretu behar dira, orduan Nafarroa Sibero aldean eta beste monastegi bat aurkitzen dugu, ez dauzuet eman, mapan, baina zuhaure kokatuko duzu horreagaren ondoan Leireko monastegia. Orduan, Leireko monastegia bazituen mendiko lageak, Leiretik gaurko lagaineraino eta Santa Garaziraino. Hortako, lagainek ukandituelarik hogei garen mendean bere historiak Sibiroko sendikarekin, Artxiben eta ikertzera norat joan da, Leireko artxibategira, eta gai zoina zuten, hanbait dituzte, titulu batzu eta aurkitu. Eta gero Santa Garazira ino ere, Leireko frailek dute izenez aldatu Santa Garazi, lehenago Santa Garazi zen Urdatz, eta gero saindu baten izena eman zioten. Utziko ditugu monastikiak, hartzen aldugu hemen hubilago, Espeletako jauna, zeren hori Espeletako jauna oso importantea zen erdiaroan, jauna edo anderea ere, andere baroia erean izendan agertzen baita, hori gatazka jaundiak, ukan ditu amalau amabos garen mendean Zuraideko jendearekin. Oran gatazkaren agazoinak, ikertzeko da hor bada historia bat egiteko, Zuraideko oian eta lage horien inguruan gatazka anitz bazituen, beraz, baziren erritaren, Zuraideko erritaren eta Espiletako jaunaren artean. Horreaga ipatu dut, horreagak ere, Luzaide aldeko, mendi alde hori denak, eskudetan zituen, adibidez badugu amalaugarren mendeko dokumento bat, jadanik horreagako eta monastegiak 300 saro baditu gain horietan. Ordan, saro badake euskaraz zer den, frantsesez ez dakit nola erraiten den, da, le paturaj, borda baten inguruan diren, zera eremuak, saroak. 300 bat ikusten duzue, hor bazela potentzia handi bat nahi baduzue. Orduan, ara, eman dauzkitzuet hor adibide batzu, erdi aroaz, zaituzte sobera hortan eta saharazinai, bururapen gisa erdi aroaz zer egin daiteke, mendiko ekonomia zela jadanik, interes, ikusi duzue pixka bat, interes ekonomiko batzuen bohoka gunea, gaiten dalarik lezanjo ekonomi, jadanik hor, protagonista batzu, bohokan ari dira, mendiaren inguruko interesa bakoitzak eskuratu nahian. Adibidez, badugu ere 1505-ko dokumento bat, egan abeita 16. mendeko dokumento bat, oso interesanta, Altzateko jaunari buruz, Altzateko jauna, Lapurdiko zelai eta mendialde horietan denetan ibiltzen da, orduko eierak, dokumentoan emana da, eierak, olak, oianak, bordak, ebatxi, Lapurtu nahian, eta bada bohoka bat hor, orduko Lapurdiko biztanleen artean, Lapurdiko biltzagazen hori besterik da, eta Altzateko jaunaren artean. Ordan, uletzen nahalda kontesto horretan ere, edo uletzen aldira kantu batzu. Hementi joan naiz Siberorat, denek ezagutzen duzue Berterretxen kantoria. Berterretxen kantoria, biktima Lahaineko Berterretx, Lahaine mendian hiltzailea ezagutzen duguna ere, Mauleko gaztelu zaina. Gerran, bi familia noble ziren bohokanari, Baumontiagak eta Agramontiagak, baina konkretuki zertziren, arazoa zertzen, eta ze funtzio betetzen altzuen Lahainen Berterretxeko jaunak, Agramonteko jaunarekin zena. Bezu haurek hartzen duzu mapa bat, orduko kontestuan emaiten, Lahainen, importanta zen, Lahaineko nortzen, ikustan nortzen, Lahaineko mendia edo Lahaineko herria kontrolatzen zuena, zeren Lahaineko herria kontrolatuz, zertzen orduan kontrolatzen, merkatal bide handi bat, eta Lahainetik joiten zena, beraz, Egonkariko eta Ardatzera, Haranera, hori, beraz, mendiko pasaia bidea kontrolatzen zen, baina ere mendiko oianak, hogoiak emendean ere, Lahaine beti mendi horietan oian abaditu, eta oraindik hor ere baziren olak, mendi horien eta oian horietan baziren olak. Ola horiek ere, biztan dena, kontuan hartu behar direla. Az kontesto horretan sartu behar da, gure kantu hori, Berterretxen kantoria. Orduan, noizan behin zer egiten ziren, bohoka gunea baitzen eta gerla gunea baitzen mendia, egiten ziren, frantsesez egiten zena, frantsesa sartu delari dokumentuetan, une sentence arbitrale, euskaraz ebaki, hitza ez dakit horren inguruan egin ezake, edo de traité de lit et facerie, traité lit, et lit et, dokumento bat ere emandau zuet horietaz, hirugarren dokumentoa, li e pasori, ona hiz horiek orai pasatua dira hiztegi teknikoan, li zer egan nahi du, lianz, alianz, hortarik heldu da, adiskidetasun hitzarmena, eta pasori, pas, bake hitzetik heldu da. Beraz, adiskidetasunezko bake hitzarmenak egiten ziren. Orduan, ora historigile gaspalditik eta hitzarmen horien berri emana dute, bi liburu gai horretaz ekarri dauzkitzuen norbaite nahi balimat du gaia iago sakondu. Eta ikusten duzue, beraz, bake hitzarmen horiek Pirene mendi guzian bazirela. Orduan kasu, anitzek uste dute, bake hitzarmen horiek direla Frantzia eta Espainiaren arteko hitzarmen internazionalak. Hogoigarren mendeko mentalitatearekin ari gira, erdi aroan, hor, Nafarroako erresuma badago, ingresak ere hor dira. Erraiteko hitzarmen horiek ez dira beti nazioartekoak, adibidez hartzen dugu Beraz eta Garaziko eskualdea, Baigoriko eskualdea. Garazi eta Baigorik egiten ditu hitzarmenak Ego Aranarekin, Ego Arana ez da hor ageri, Aezkoarekin, Zaraitza edo Salazar, Erronkari Aranarekin, Erdiaroan, Erresuma baten barnean gira hor, Nafarroako erresuma baten barnean. Ez dira beti, estatu batetik bestera egiten diren hitzarmenak. Estatu bat, baten barnean ere, haran batetik bestera egiten ziren hitzarmenak. Hitzarmen horiek egiten ziren, borrokan ari zirelarik, gerlan ari zirelarik, bake bide bat bilatzen zelarik. Eta dokumento anitz baditugu bake hitzarmen horietaz.
1: Ara beraz, zertzion Manes Goienetx historialariak ipar eskualeriko mendien historiaz, neolitiko garaitik hasi eta erdiaro bukaera arte. Urrengo aldian segituko du ari beretik, aro modernoa eta garaikidea aztertuz. Pentsatzen dut gubezin bat gozatzen duzuela Manes Goienetx berriz entzutea, alako historiarari argi eta jakintzuna entzutea. Mil esker entzule zuen arretagatik.

zientzia berekin dauka betitik herri pobreak. Hango jendea irriatzen du bizimolde bat hobeak. Haren ondotik zabiltzalarik hildira doak abeak. Ai ezpeletan aurten nolako primaderako loreak.

arrotz horiek horrela hiltzen, ikusiz gure artean, nola seduki egin dezakegu kontzientzia bakean. Horroik gaitezen, atxalde batez, galbarioko gainean, gu guzientzat hilizan zela, Jesus gurutze batean.

hau zelulujen luria oimaria, ara zuganik sortu den ura, itzemanik piztu zaitzu, alleluia, guretzat otoitz zazu oimaria.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, Jon Doni Joaniren liburutik. Bakea uzten dautzuet, nere bakea emaiten. Ez dautzuet munduak bezala emaiten. Ez durduza, ez beldur izan. Entzun duzue errandautzuetana. Banoa, bainan berriz etoriko nitzaizue. Maite banin duzue, bozkariatuko zinezkete, aitaren ganat noalakotz. Aita, ni baino gehiago baita. Eta orai errandautzuet, gertatu aitzin, gertatuko denean, sinets dezazuen. Hemendik harat, zuekin ez naiz luzaz mintzatuko, heldu baita mundu untako buruzagia. Ahalik ez du nere kontra. Bainan munduak jakin behar du, nik aita maite dutala, eta harek manatu bezala egiten dutala.

0: Sinesten dut, sain duen, partaliertasunean.
1: Santa Judita 1960an zendua. Alemania Turingiakoa zen sortzez Santa Judita, goizik alarkundua. Bere lujaldea eta familia utzi zituen, fraile borrokalari ordena teutonikoaren buru zuen anaiaren ganat hurbiltzeko. Han iragantzituen ondoko urte guziak. Kumsi deitzen zen oraingo Schlemsa Polonia hirian. Komentu bat eta ospitale bat ireki zituen hiri hartan, Alemania Prusia lujaldeko zaindaria.

0: La pour dire, tiens.
1: Joan den igandeko irratxi bidez mesaren homilia entzutea proposatzen dautzuetegu. Aetzetik entzun dezagun Jean-Michel Barnetz apesa.
2: Mil esker, San Tomas, Jesusi zure galdera hori pausaturik. Jauna, ez dakigu nora zoazin, nola dakikegu bidea. Mil esker, Tomas, gu ere zu bezala ainitzetan, bidea galdurik baigoaz. GPSak baditugu, herri edo etxeen bideak atxemaiteko, baina horrengatik, galdua dugu gogoz bidea xerkatzeko ginuen usaia. Ta gehiago dena, jenko aita ganako bidea, Donostin edo Azparne zelaian bide bat atxemaitea baino zailago da. Holakoetan behar da galdegin, mil esker beraz, Tomas, galdegin baituzu. Jesusen agapostua, ni naiz bidea, egia eta bizia. Ni naiz bidea, gure inguruan hatik, zonbat jende munduko bideetan galduak, Gazako desmasian, Ukrainiako etxazpi beldurtuetan, gure hirietako karriketan hotzez hormatu jende gaixuetan. Hainbeste etorkin beren herrietarik ihes joan direnetan. Horiek guziek bat ere ez dakiten norat deramaten beren biziko bideek. Ni naiz egia, Pilatok berak Jesusen auzian galdegin zuen zer da egia. Gu ere ardura hola galdua gabiltza, delako fake news berri faltsu hoiekin, jakin gabe zer den egia eta zer gezurra. Adimen artifizialak beharko ote gaitu, pentsatzen lagundu. Ni naiz bizia. Bizia bera ere oraiko egunean, teknika eta legeek nahi daukute erabaki eta eragin. Bai sortzean, bai herioan. Nola izan ditake Jesus gure bizia oraiko munduan? Egungo irakur gaietan agertzen diren bi Filipek laguntzen gaituzte agapostua atxemaiten. Lehenik, Evangelioan aipatua zaukun Filipe, hori da Jesusen apostoluetarik bat. Jesusi erraiten diona, jauna erakutsaguzu aita eta aski zaiku. Jesusek agapostu emaiten dio, hainbeste denbora zuekin naizela Filipe, eta ez nauzu ezagutzen. Ni ikusi nauenak aita ikusi du. Jainkoa ezagutzeko beraz, ez dugu beste biderik, bide bat baizik, Jesus bera. Jesusen baitan sinestea. Gizon izan baita, baina nere betidanik jainko. Ez da beraz estonatzeko, hainbeste katekumeno gazte eta heldu oraiko egunean, Jesusen baitan konbertitzen baitira, eta adin batean bataioa galdegiten. Filiperi bezala begiak eta bihotza ideki zaizkiote. Horda ere egungo lehen irakurgaian beste Filipe bat, lehen diakretarik bat, behartzuen mainean zerbitzari bezala hautatua izana zena. Apostoluen egintza liburuak erakusten dauku nola lehen giristinuak jarraiki diren Jesusen bideari. Jenkoaren hitza predikatua izan da pagano guzieri. Alarguntzak ez dira antziak izan. Laguntza bat ardietzi dute diakre horien bidez. Behar berri bat agertu eta ministeritza berri bat asmatu dute. Ez gaiten estona, ez durduza. Garai desberdinetan, Elizak beti jakindu desafio berrieri erantzuten, medio eta ministeritza berriak asmatuz. Guri ahalmena eta asmamena, jenkoa eta bere elizari aizina guzia. Gauza bat da bakarrikonda, jenkoaren hitza iragarria izan dadin munduan barna, eta lehen lehenik gure familietan. Entzun dezagun ere, eta gure bizian asagaraz, Jon Doni Petrik bigarren irakurgaian erraiten daukuna. Zuek ere harri biziak iduri, ispirituzko templuaren eraikuntzan parte hartzazue eta apezgo saindu izanen zirezte. Harri biziak izaitea galdegina zauku, erran nahi baita parte hartzale eta langile Elizaren elkartasunean indarra hartuz, baina nere munduaren bizian gatz eta goztu emanez. Koruen kantu ederek, helaraz dezatela gora, jenkoari gure eskerrona. Egia handia da, kantu batek biotoitzen indarra duela. Segi dezagun beraz luzaz, gure elizetan gure kantiken lantzea eta edertzea. Jesus gure bidea, egia eta bizia denari zorbaitiogu kantu eta laudorio. Unen bitartez, unekin eta hunetan, jenkoa eta guzi zahaltzuari, ospe eta aintza guzia. Amen.
1: Aitzetik, entzun duzue Jean-Michel Barnetz apesaren homilia, joan den igandean zabaldua izana den mesa, Lapurdi irratian, mesa osoa, entzuten alda Lapurdi webgunean.

Gure bazterrak, hobekienik ezagutzen dituztenak, lekian berean lan egiten eta bizi direnak dira. Hora, auzoz auzo.

Baigorriko herriak egalak urruntu dio kantuak. Oraikoan, ibiliko gira Leizparze kartierian. Gure gidariak Marcel Aristoi eta Daniel Iturburua.

0: Iribarnea aipatu dugu, Leizparzeko etxeak ere, baina badugu oraino zer ikus eta zer ikas. Marcelekin matean oraikoan, Daniel Iturburua ere, juntatuko zauku.
1: Bon, errazu Marcel, hemen egin dugu Leizparzeko bisitat etxez etxe kasik?
2: Baina
1: Leizparze ez da hemen gelditzen?
2: Ez, Leizparze hemen hasten da, xola hontan. Xola hontan, eta guai joan gira Petigoiti. Errandugu etxeak deia kasko batean zirela. Eta gero bada hono beste kasko bat, izena dina Piko Mendi. Eta gero, antik ikusiko dugu, hono beste kasko bat, eta muga egiten dina, bustantzelaiko kaskoa.
1: Hala, beraz, guazen, horroto hartuko du antik, eh? Zenta, bai. Bi kilometra bat ura?
2: Bai.
1: Beraz, hor haigira...
2: Inen dugu, hartuko dugu Leizparzeko errika.
1: Leizparzeko errika, hala.
2: Eta arribatuko gira, delako mendiska horretara, Piko Mendi horretara.
1: Hala. Bon. Horra. Beraz, kartiera hau beste hain izezala, beraz, aldatzen nahi da, laborantxa gutio, baina etxe bizitzak egiten nahi dira, eh?
2: Hara, hara.
1: Bon,
2: untza da, bai gori, laborantxa behiti doa, gazte guti hau lotzen da, eta ez gira karikatik urrun, eta... Ordean, hori interesanta izaiten alda, bai gori herri haindako. Uaiko denboretan, jendeek nahi dute biziketian hili, otoa gutia hartu, komisione itera joaiteko. Eta gu hurbil gira karrikatik, eta apartamendiak haidira egiten hemen laboraritxe handi horik, guzten nahi behitira batzu. Eta deia badira bida eginak, ingizte bien etxen artean, zazpizortzia apartamendu. Ba ginien ere kartiruntan hotel bat, hotel handi bat, eta huare izaga, eta zerratu zen, eta indizte horre apartamento handanat, bada gaztiak eta lotzen dira hor.
1: Ara, beraz hemen eskoin hartu du?
2: Kambiatzen, laborari mundutik, laborantxa beti hor da, baina laborari guti haurekin, baina bizitzaliak egiten dira.
1: Hemen emerke xau
2: eta ostean erteniena bide hori desbideratzi hori egin baladi eta erten den bezala bilakalaike kartier hau atraktif jendian karrasteko kupliak haurekin entzuten da eskoletan gero alta jarrukuti hau dela bestetan bezala. Eta gara, enetako izaitera alda kartier hau goxua, atraktif, eta badira kurri hiltzeko bideak eta inak, mendiskak, eta dena bista ederrekin, biziki kartier interesanta litaike, gara, baigorin dako. Geroan, beharko da horri pentsatu.
1: Eta erran dezagun ere, Baiona joiteko ahi direla autobusak, treina eta denak hor direla.
2: Hai.
1: Eta arrosaraz gehoz, erren ebitea 5 kilometretan da treina.
2: Hara. Izaitera alda, herriak usten ahi direa behiran behar da beste gauzatzu behar da pentsatu. Randra atraktif.
1: Atraktif, ha.
2: Hori.
1: Hara.
2: Eta lantegiak eta ez dira izeldu unat goiti eta zait, beste zait. Eta balima dira bide unak eta treinak eta hula, lana horren erdi baten burian atxomaite balima da, kostaldea joan ez, hula, ez da horren erdi bat, ez da anitz. Gero bizitzeko etxeak jeintak goxoki bizitzen albalima zira. Nik hola kusten dut,
1: ez dakit. Bistan da. Horren, Leizparzeko erreka segi.
2: Hau da, abian gira. Bustantzela ira buruz,
1: Bustantzela ira
2: horre... Hor da, 3-4 kilometretan.
1: Hora.
2: eta hor badira, mendia da, malak, bena lehen iten zen, oai mentikoiti, lehenik bada oiana errekan, baina badira ere iatzelekiak, iatziak iten ziren hemen, denak. Eta gero, bi kilometra ingurian, hola, Baleako lurrak dira. Balea...
1: Ara, hori espikatzen zu, Balea zer den hemen?
2: Balea hemen, ez dakit zomat herri diren, zortzi du behatzi herri. Uste dut, kintoan... badin txai ikusteko kintoa ikin, bon, pixat komplikatia da, benen... kintoko lurrak ziren lehen, eta gero... zazpizortzi herri horik, elgarrekin kudeatzen dutena. Ez dira lehenik priviak dira, eta gero Baleako lurrak. Ez herrikoak, baleainak.
1: Baleainak, ara. Bon, horra, emitxe, pikomendi, hori da beraz?
2: Ara, eta hemen gira, zora meakan. Eta Danielek, nengo nausiak, eranen du bere iduriko izen horrek zer eran nahi dien.
1: Bueno, non emanen gira hemen. Ez giten jabian izan, emitxio, ote. Ara. Hora xet, nik uste hemen, ez duen nire tranatuko. Horra.
2: Ara.
1: Bon.
2: Piskat eskailka egira, bai hori xolatik.
1: Ala.
2: Piskat gora xau, etxeak, gero bazien maztilekiak, eta guai kaska ontara agiatzen gira, mendizka ontara.
1: Eta jadanik zora hartan maino goxo hau da.
2: Deia biztare gehiago dugu, mentik. Ateak gira silotik. Hola, Daniel. Adiak.
1: Hola, Daniel. Ara, go, eldo gira zure zerit kofesatzeat, eh?
0: Danielek kafe baten hartzerat komitatu gaitu. Kafea egin bidenak, hasi gira solasean.
3: Ni hemen sortian izua. Bai, dila berri idutanoi eta zortzi urte. Ara, eta gero, hemen laborantxan, aitan segida hartu nina. Eta aitak eta
1: hola, Maite, entzatzen
2: dira. Hola, Maite.
3: Txabi, Maite.
2: Bai.
1: Jadani piztiatot mikroak, ahi gira, zono zean, hola?
4: Xarantik, segi hula.
3: Eta... Niz arribatzen, hemen, txabri bat, hene erantzera. Hara, ni... Maite, Zeberri.
1: Zeberri.
4: Jozen, nuga dejat da. Akin gira frunatzea da, hara?
2: Baliatu behar.
3: Hara. Beaz, ara, ni instalatu nintzen, aitak erretretara urbilia zen, heldia zen erretretara. Mila behar zenta idut amostian, eta gero nik emezortzi urte. Eta, ara, instalatu nintzen, atxean, atxeko segidartu nien. Eta, ara, gero hemen, beti, utxeatu gira ze aiten garatzera.
1: Ordeon,
3: ze laborantxa zen? Ordeon, aldut, aizan mainiz, paper altxatzen eta. Hora, atxeman ditut kontratu batzu. Aitak hartu zin segida mila behazun eta iruten eta bian. Eta berritan barra bat urte zitin. Bera aitamak iltzirelaik. Eta... Ordeon, hor kontratian zarria da, ebe bazirela etxe untan, hiru behi, bi miga, eta oita bost ardi. Eta hori, oita bian. Eta, bai, ara, hori zen emengo, bazien bizpairu ektara pentze. Mahasti puskat, eta gero janak, eta lagiak, eta hori, bizpairu ektara pentze. Eta gero, ara, gero ni instalatu nizalaik, ukantut xantza alokatzeko hemen lugatzu. Eta gero, be, haizan ginen, lahatan hori, Itu eta mazazpian hasi ginen, eta mahastiek buruz.
0: Eta abentura eder hori kontatuko daukute urran aldian Daniel eta Marcelek. Eta irulegiko Arnoak nola ber eskuratu zuen bere lehengo ospea.

0: Arratsaldeko biak. Lapurdi irratian, lalagoita amasei, kako txortzi.
1: Duela hogeita bi urte, 2004ko maiatzaren bian, berri txar deitoragarri batek eskualeria inarrosi zuen. Banes Goienetz historialaria handia, hiltzen mendi istripuz, bizko mendian lagen zen, Anmari Pargadekin batean, biek amildegi batetara eroriko handi bat eginik. 71 urte zituen, eta jada eskualerri orokorreko ikerlariak bazituen 21 liburu plazaratuak. Una zertzion 1986an eman mintzaldi batean. Mendian sortua naiz, eta espero dut mendian hile naizela. Hau premonizio eta sorte ikaragarria. Huts handi bat utzi du Manes Goienetzek. Historialaria izateaz gaina, irakasle, kultureragile eta politikaria izan zen. Udako Euskal Unibertsitateko zuzendaria, ikas pedagogi zentroko idazkaria, eskualtzain urgazlea, Sehaskako irakasle eta zuzendaria, unibertsitateko irakasle, besteak beste. Haren oroimenez, Ipar Eskualeriko mendien historioa zeman mintzaldia zabalduko dautzuegu bi partetan. Hitzaldi hori, 1986an emana zuen, Atxuriatik lagunerat deitu kultur hilabetekari, Sara, Azkaine, Bera eta Zugarramurdi artean antolatua. Manes Goienetz.
2: Gabon deneri. Eta gaia oso zabala da Euskal Herriko mendiaren historia. Galdegin zautatelarik zen ez nuela eza eman, eta eza delarik omen baia dela. Hara zertan agabatu izan nahi zen. Ez da ere sola ahas batez mendi horren historia osoa egitea horren batez. Orduan gehienik aipatuko dutana gaur, da iparaldeko mendien historia. Lapurdi Xiberoa baxe Nafarroa, zeren Nafarra garaiko, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako mendien historiare hartuz, denbora gehiago behar ginuke behar bada. Denboran entxatuko naiz horren batez eta historia osoa emaitearen nahi baita 3000 urte Kristo aintzinetik 1986 arte ahal bezan bat kusiko. Horregatik plano bat prestatu dauzuet aintzinetik hobeki segitzeko, jakinez pixka bat zaila dela, komplikatua gaia. Eta dokumento batzu ere prestatu dauzkitzuet, hor dituzuenak. Beraz, dokumentoa badituzue, gero liburu batzu ere ekarri dauzkitzuet, mendiako historia zonbaitzuek nahiago balimaduzue gero sakondu. Halere egan behar dut, nire eta mendiaren historia ez dela bat ere bakarrik teorikoa, ez naiz liburutarik ari, mendia eganezake nire aztalenpean dutala, zeren mendian sortua naiz, ez zerentzubi Pagaltzetan, Pagaltzetako auzoan, eta nire denbora libreak ditutalari, galbezan bait, mendi zoko horietan naiz, eta sortua mendian, espero dut, mendian hile naizela ere. Sartzen naiz gaian neolitikoa denboratik hasirik. Orda neolitiko denbora, 3000 Kristo aintzin, zergatiko garat ez bakarrik historiako erakasle naizelakotz, baina hemengo mendi hauen inguruan ezagutzen dituzue dolmenak edo trikuarriak, jarrespilak ere, dolmenak, trikuarriak, jarrespilak kromlek, dolmenak 3000 urte gutik gora bera kisto haintzin, Harrespil edo Kromlek horiek mila urte kisto haintzin, zergatik hori egiten dutan, da hor baditugula bi zibilizazio gure abasoen, bi zibilizazioen aztarnak. Eta ez dut horien aurkezpen tekniko bat edo eginen, ez bakarrik horiek zerbait egan nahi dute jadanik denbora horietan mendia zela gizatasunaren eta jendeen bizi leku bat. Ez da, ez zen, eta ez da ere, espero du, bihar ere, basamortu bat nahi baduzue. Eta behar bada, mintzaldia bukatzean, hogei garren mende honen bukaeran, ohar berdina egin dezakegu, ea mendia, hogei garren mendearen bukaeran ere, gizatasunaren, jendearen bizilekua egonen denez, eta noren bizilekua, eta zertarako, hori da pixka bat, nire funtsezko galdera, ez bakarrik historigile bezala, baina menditar bezala nahi baduzue, mendia niretzat jendearen gizatasunaren bizilekua da. Jauzi egin dezagun, erromatarren denboran, mendia ez da bere itzenean jola agertzen, baina bi hitz teknikoa bakarri gehiago ez dut emanen agatsuntan, pentsatzen dut, da erromatarren denboran bi hitz erabiliak direla, saltuz eta ager. Sarako herriarekin behar bada zerbait ikustekorik ere badu, herriaren izenarekin. Hor, bigarren dokumentoan ikusten duzue, eta lehen dokumentoan nahi baduzue, Michel Rouge historigilea, entxatu dela, mapa bat egitea, Le Saltus, Le Défrichement en Aquitaine. Orduan, da eremua, lurra, bi zatitan orduan banatzen zela, alde batetik ager, eremua ganai du lur landua, laborantzarako lurra zena, eta gero bestea etzena laborantzarako. Orduan, nola deidezakegu hori frantsesez, labruz hobeki ezagutzen duzue, edo le tailli, eta hortik dugu ere, xara, eta bizkagat nola askainen giren ez saratik urgon, denbora bat ez, eskualde hok denak zertziren, xarak, genabeita ez, laborantzarako oraindik landuak, baina hor, oiana, nahi behar zentzu horoko gehan, oianez estaliak zirenak. Orduan, oiana, denbora horietan, ontasun haundi bat zen, ekonomian garantzia haundia bat zuen, xara, saltuz erromatarrek deitzen zuten eremu hori. Erromatarren denboran ere, beste ohar bat, mendietan bazirela ere meategiak, ala nola ez zementik urrun, aia mendi, ezagutzen duzu elektroak urran behar bat somaitzue frantsesez, aia mendiko burdin meategiak, erromatarrek, jadanik, baliatzen zituzten, eta hor, ohar bat ere, mendia zertzen bizilekua edo balia bidea zurz de revenu. Ara, xarrera bezala, joanen naiz erdi arora, eta orduan denboretan esobera galduak izaiteko ere, egin dauzuet ardatz kronologiko bat, nun diren kokatu behar gertakariak. Orduan, erdi aroan, hor gehiago gauzak sakonduko ditut, bereziki, hameka, hamabi, hamairu garen mendetik goiti, hor dira gure eskualde horiek lur berritzenari. Ordur arte, nahi baduzue, oian aldea, xara, eremuak ziren, eta gauko ipagaldeko herriak gehienenik orduan dira garatzen, eta itxuraz ere aldatzen, nahi baduzue, erromatarren denborako saltuz, tailli, xara hori, lur berri, nekazarien zat, alor, eremu, landuak bihurtzen dira. Nor ditugun lur berritzaile horiek, anitzetan, monastegietako fraileak ditugu, hala nola Orreagako monastegia, beraz mapan baduzue Orreaga, Orreagako monastegiotako fraileak, ari dira, garazi alde horretan, Zaro, Iaralarre, Lasa, Luzaiden gaindi. Luzaiden baduzu herri bat, burgete, herriska, eskoraz aurize, hore izenak zerbait egan nahi du. Hemen berean, Ainoa, hamairugarren mendean, hore ez dira monastiketako fraileak, Nafarrako, gorteko noble bat, Juan Perez de Bastan, horrek du lur berri bihurtzen Ainoa inguruko eremu hori. Bon, leku estrategikoa zelakotzen nahi baduzue. Orduan, Erdi Aroan, mendia ontasun handi bat zen, orai ere, nahiko ziko dugu Erdi Aroan zein zentzutara, orduan eganen dut, balia bide bat zela, une source de revenu. Ta, orduan, planoan emaiten dut tamezala, zer aurkitzen zen, ze ontasun aurkitzen zen eta Erdi Aroan mendian, baginituen meategiak, eierak, edo zuek hemen uste dut Lapurden gehiago errotak erraiten duzuela, ni basena fartagabai naiz eiera zaudut erabiltzen, bideak, oran bide bat zuten, importantzia handi bat, eta gero alagiak edo lageak eta oianak. Horiek pixka bat zehaztuko ditut. Adibidez, beraz, meategiak edo olak, olak erraiten dut alarik, leforz, horiek, ez ziren nor nahiren eskutan, adibidez, Urruña Askaineko olak, hor lagune zola hortan, lagunen inguruan zirenak, hamabosgarren mendean Urtubiako jaunarenak ziren. Olak bat ziren, nunai, mandut mapan bera eta herria, beran, kondatzen aldira hamabosgarren mendean, bost ola hor berean herrian, gero inguruko herri horietan, zinko bilaz edo bost ziriak, boizdurigilek kondatzen dituzte hamalaugarren mendean, bazirela mendi horietan, hemeretzi ola nagusi, ez baita guti. Oran, ola horiek, eta gana baita ola horien inguruko aktivitateak eta nok zituen kudeatzen, langilean hitz eta bazela, ez da dudarik, baina jabeak eta nort ziren, eman dauzkitzuet mapan izen batzu, ez hain horietarik ez hain urrun, bort zirietako olen jabeak, berako olen jabeak, nobleak, Europan guztian bezala. Eta zoin noble, nola gerta, altzateko jauna, Zabaletako jauna, horiek biak ditugu hor, bi gaztelu importante, Gipuzkoako eta Nafarroako mugan. Noizean behin, Garroko jauna ere, egiten zen horrera ino, baimen batzuetan Nafarroako erregeak emanik, alta ikusten duzu, Garroko gaztelua biskatu dugundela toki hauetarik. Espelatako jauna ere, noizean behin, arduratzen zen, entxeatzen zen, ola horien kudearitza eskuratzea. Hementi urguntzen balin bagira eta joaiten Aldudeko mendi horietara, Aldudeko mendietan ere, jadanik Erdi Aroan, baziren olak, horien kudeatzaileak, anizetan gerlan ari ziren, alde batetik Orreagako beraz fraileak, eta bestaldetik Baigoriko Etxauzeko jaun bat adibidez, bakoitzak, bere olak ukan nahian. Olak, gero errotak oso importantak ziren ere, oran errotak, bizalena zelaietan eta bazirela, baina anitz emanak ziren mendi aldean. Hara errotak edo eierak, beraz hor dugu Donibane Garazin, Saint-Michel erraiten delarik hori baino lehenago eskual izena du eiera lage, eierak ziren, eskualdea gauko ezteren zubin, eta eierak, jadanik Erdi Aroan baziren, hor dira egeran, hogoi garen mendean ere. Ordan, eierak importantak ziren Erdi Aroan, eta gero ere, nahi baduzue, funtzio importantea betetzen baitzuten eiera horiek, eieratik behartzen pasatu, oraigu joiten gira, ez dakit, zoin, supermerkadora, ogiaren erostera edo, ordean oinarrizko janaria ogia zen, eta irina behartzen, etzen nunai egiten, eieran behartzen pasatu, ogi bila, gari bila, xehatzeko. eta egera hori diru iturri importantea zen. Eta biztan dena, etzela nor nahiren eskutan uzten egera bat, egota bat, Euskal Herrian ere gehienetan nobleek zituzten mendialdeko egota horiek. Hara nola, egera lagea ipatu baitut Garazialdean, egera lageko egoten inguruan, bon, beti horreagako monaztegi aurkituko dugu, edo orgo hiru noble, zaroko jauna, zaro manauzuet, erritipi badena, izpurako lagea jauna, orai ere gazteroa badago, edo beti txauzeko jauna hori denetan aurkitzen baitugu. Orduan, onera hurbiltzen balin bagira askainez ez dut ez dakit gauza hundirik. Saran aldi, saran hor bi ola jabe erdiaroan goizik agertzen direnak, Leheteko jauna eta Aranburuko jauna. Ezpeletako jauna ere, Ezpeletako jauna anitzetan entxatzen da eskuratzea Lesakako egota, edo egotak mendialdean zirenak. Zeren orduan ez ziren oraiko muga kortzen erdiaroan Nafarroako erresuma. Bortzirietan aldiz, bortzirietan, gerlan anitzetan ari dira bi noble, aipatu ditudana jadanik, Zabaletako jauna eta Altzateko jauna. Hala, eierak. Bideak. Bideak ere baliabide importantak dira ontasun handiak erdiaroan, zeren bidetari merkatariak pasatzen dira, eta orduan jende, Goi Mailako jendea, erregeak edo nobleak, nola gerta, laborariak ez, entxatzen ziren mendietako pasaia bidea kontrolatzea, baitzakiten hortik zirela merkatariak pasatzen. Orduan, eskualde hauetan, zu haurek ikusten duzue, hogoi garren mendean bezala, jadanik erdiaroan, baziren pasaia bide, garantzizkoak, lepo batzu eta, zore ikusten dituzue, zoen izan zitezken, Ainhoa, Berako herri hori importanta zen. Orduan hortik zoen ziren ardatza, pasatzen ziren ardatz bideak, merkatal bideak, Baiona Iruñako bidea, gero Ondarrabi Iruñako bidea ere, bon, hogei garren mendeko bideak, hor ditugu, ez da gauza hondirik, topografia aldetik aldatu. Hortik iragaiten ziren burdina, ogia edo garia, oso importanta zena, eta gero ahaina, itsasbazterreko ahaina ere. Eta beraz, dretxo bat behartzen pagatu, pasaia bide hortan, bidesaria, peajea, ez da hogei garen mendekoa, hortzen. Orduan, lepo horiek kontrolatzen zituenak, bidesaria kontrolatzen zuen, bere sakelarat sartzen biztan dena, gana behita bideak ere eta mendi horietako bideak, balia bide importantak zirena, zirela, tanitzetan, nobleen artean, bohoka haundiak, gerla latzak ere izanen dira, bakoitzak bere mendilepoa kontrolatzeko. Ordan eskualde hauetan, hemen Ainhoa, bera inguruan, ditugu bost jaun, bohokan ari direnak edo gerlan, zore uretuko dituzue zoin diren bost jaun horiek, Urtubiako jauna, Gahoko jauna, Ezpeletakoa, Zabaletakoa eta Altzatekoa. Beste ontasun bide bat, ordan mendiaren inguruan, da dira, ordan guk allagiak deitzen ditugu horiek, Baxenafarroan, Bazkalekoak, edo oianak ere, baina bazkalekoak, lageak, le paturaz, ordean hitz egokiena fenik ikasi dutana, allagia, ez dakik gehiago erraiten den hori, ez tegietan dagoen edo. Orduan, hor ere, beraz, mendia allagia, baina ez bakarrik hori, anitzetan hori pentsatzen da, baina egera ere, meategiak, olak, bideak, hori denak ere, ontasun, diru iturriak ziren, beraz. Orduan, nor ditugu allagia horien inguruan eta protagonistak nahi baduzue, ez artzainak, hori artzaina ikusiko dugu, artzaina hogoi garen mendeko zentzuan eta etzela hogela agunt. Monaztegia bena hori denetan, hola, orduko egiturak uretu behar dira, orduan Nafarroa Sibero aldean eta beste monaztegi bat aurkitzen dugu, eman, ez dauzuet eman, mapan, baina zu haure kokatuko duzu Orreagaren ondoan Leireko monaztegia. Orduan, Leireko monaztegia bazituen mendiko lageak, o leiretik, gaurko lagaineraino eta Santa Garaziraino. Hortako, lagainek ukandituelarik ogoi garen mendean bere historiak Siberoko sendikarekin, artxiben eta ikertzera norat joan da, leireko artxibategira, eta zoina zuten, hanbait ituzte, titulu batzu eta aurkitu. Eta gero Santa Garaziraino ere, leireko frailek dute izenez aldatu Santa Garazi, lehenago Santa Garazi zen Urdats, eta gero saindu baten izena eman zioten. Utziko ditugu monastikiak, hartzen aldugu hemen hubilago, Ezpeletako jauna, zeren hori Ezpeletako jauna oso importantea zen erdiaroan, jauna edo anderea ere, andere baroia erean izendan agertzen baita, hori gatazka jaundiak, ukan ditu 14-15 garren mendean Zuraideko jendearekin. Ordan gatazkaren arrazoinak ikertzeko da hor bada historia bat egiteko Zuraideko oian eta lage horien inguruan gatazka anitz bazituen beraz baziren herritarren Zuraideko herritarren eta Ezpeletako jaunaren artean. Horreaga aipatu dut, horreagak ere Luzaide aldeko mendialde horie denak eskudetan zituen, adibidez badugu 14. mendeko dokumento bat, jadanik Orreagako eta monastegiak 300 saro baditu gain horietan. Ordan saro badake euskaraz zer den, frantsesez ez dakit nola erraiten den, da, le paturage borda baten inguruan diren zera eremuak, saroak. 300 bat ikusten duzue, hor bazela potentzia handi bat nahi baduzue. Orduan, ara, eman dauzkitzuet hor adibide batzu, erdi aroaz, zaituzte sobera hortan eta saharazi nahi, bururapen gisa erdi aroaz zer egin daiteke, mendiko ekonomia zela jadanik, interes, ikusi duzue pixka bat, interes ekonomiko batzuen bohoka, gunea, gaiten dalarik lezanjo ekonomi, jadanik hor, protagonista batzu, bohokan ari dira mendiaren inguruko interesa bakoitzak eskuratu nahian. Adibidez, badugu ere 1505 dokumento bat, egan abeita 16. mendeko dokumento bat, oso interesanta, Altzateko jaunari buruz, Altzateko jauna, Lapurdiko zelai eta mendialde horietan denetan ibiltzen da, orduko eierak, dokumentoan emana da, eierak, olak, oianak, bordak, ebatxi, Lapurtu nahian, eta bada bohoka bat hor, orduko Lapurdiko biztanleen artean, Lapurdiko biltzagazen hori besterik da, eta Altzateko jaunaren artean. Ordan, uletzen nahal da kontesto horretan ere, edo uletzen aldira kantu batzu. Hementie joanen aiz Siberorat, denek ezagutzen duzue Berterretxen kantoria. Berterretxen kantoria, biktima lahaineko Berterretx, lahaine mendian hiltzailea ezagutzen duguna ere, Mauleko gaztelu zaina. Gerran, bi familia nobleziren bohokanari, Baumontiarrak eta Agramontiarrak, baina konkretuki zertziren, arazoa zertzen, eta ze funtzio betetzen altzuen lagainen Berterretxeko jaunak, Agramonteko jaunarekin zena. Bezu haurek hartzen duzu mapa bat, orduko kontestuan emaiten, lagainen, importanta zen, lagaineko nortzen, ikustan nortzen, lagaineko mendia edo lagaineko herria kontrolatzen zuena, zeren lagaineko herria kontrolatuz, zertzen orduan kontrolatzen, merkatal bide handi bat, eta lagainetik joaiten zena beraz egonkariko eta ardatzera, haranera, hori, beraz mendiko pasaia bidea kontrolatzen zen, baina ere mendiko oianak, hogoiaren mendean ere, lagaine beti mendi horietan oiana baditu, eta oraindik hor ere baziren olak, mendi horien eta oian horietan baziren olak. Ola horiek ere, biztan dena, kontuan hartu behar direla. Az kontesto horretan sartu behar da, gure kantu hori, Berterretxen kantoria. Orduan, noizan behin zer egiten ziren, bohoka gunea baitzen eta gerla gunea baitzen mendia, egiten ziren frantsesez egiten zena, frantsesa sartu delari dokumentuetan, une sentence arbitral, euskaraz ebaki, itzaztakit horren inguruan egin ezake, edo de traité de li e faseri. Oran, traité li, eli e, dokumento bat ere emanda uzuet horietaz, hirugarren dokumentoa, li e paseri. Oran, hiz horiek, orai pasatua dira hiztegi teknikoan, li zer egan nahi du, lianz, alianz, hortarik heldu da, adiskidetasun, hitzarmena, eta paseri, pas, bake hitzetik heldu da. Beraz, adiskidetasunezko bake hitzarmenak egiten ziren. Orduan, ora historigile gaspalditik eta hitzarmen horien berri emana dute, bi liburu gai horretaz ekarri dauzkitzuen norbaite nahi balimaldu gaia iago sakondu. Eta ikusten duzue, beraz, bake hitzarmen horiek Pirene mendi guzian bazirela. Orduan kasu, anitzek uste dute bake hitzarmen horiek direla Frantzia eta Espainiaren arteko hitzarmen internazionalak. Hogoigarren mendeko mentalitatearekin ari gira erdi aroan hor Nafarroako erresuma badago. Ingresak ere hor dira. Erraiteko hitzarmen horiek ez dira beti nazioartekoak. Adibidez, hartzen dugu beraz eta Garaziko eskualdea, Baigoriko eskualdea. Garazi eta Baigorik egiten ditu hitzarmenak Ego Aranarekin, Ego Arana ez da hor ageri. Aezkoarekin, Zaraitza edo Salazar, Erronkari Aranarekin, Erdi Aroan. Erresuma baten barnean gira hor, Nafarroako erresuma baten barnean. Ez dira beti, estatu batetik bestera egiten diren hitzarmenak. Estatu baten barnean ere, haran batetik bestera egiten ziren hitzarmenak. Hitzarmen horiek egiten ziren, borrokan ari zirelarik, gerlan ari zirelarik, bake bide bat bilatzen zelarik. Eta dokumento anitz baditugu bake hitzarmen horietaz.
1: Ara beraz, zertzion Manes Goienet historialariak ipar eskualeriko mendien historiaz, neolitiko garaitik hasi eta erdiaro bukaera arte. Urrengo aldian segituko du ari beretik, aro modernoa eta garaikidea aztertuz. Pentsatzen dut gubezin bat gozatzen duzuela Manes Goienet berriz entzutea, alako historiarari argi eta jakintzuna entzutea. Mil esker entzule zuen arretagatik.

0: La pourdi ratia, diachun, la rogeta amache kakol sorti.
1: Joan den igandeko iratibidez mesaren homilia entzutea proposatzen dautzuetegu. Aetzetik entzun dezagun Jean-Michel Barnetx apesa.
2: Mil esker, San Tomas, Jesusi zure galdera hori pausaturik. Jauna, ez dakigu nora zoazin, nola dakikegu bidea. Mil esker, Tomas, guere zu bezala ainitzetan, bidea galdurik baigoaz. GPSak baditugu, herri edo etxeen bideak atxemaiteko, baina horrengatik, galdua dugu gogoz bidea xerkatzeko ginuen usaia. Ta gehiago dena, jenko aita ganako bidea, Donostin edo Azparne zelaian bide bat atxemaitea baino zailago da. Holakoetan behar da galdegin, mil esker beraz, Tomas, galdegin baituzu. Jesusen agapostua, ni naiz bidea, egia eta bizia. Ni naiz bidea. Gure inguruan hatik, zonbat jende munduko bideetan galduak, Gazako desmasian, Ukrainiako etxazpi beldurtuetan, gure hirietako karriketan hotzez hormatu jende gaixuetan. Hainbeste etorkin beren herrietarik ihes joan direnetan. Horiek guziek bat ere ez dakiten nora deramaten beren biziko bideek. Ni naiz egia, Pilatok berak Jesusen auzian galdegin zuen zer da egia. Gu ere ardura hola galduak gabiltza, delako fake news berri faltsu hoiekin, jakin gabe zer den egia eta zer gezurra. Adimen artifizialak beharko ote gaitu, pentsatzen lagundu. Ni naiz bizia. Bizia bera ere oraiko egunean, teknika eta legeek nahi daukute erabaki eta eragin. Bai sortzean, bai herioan. Nola izan ditake Jesus gure bizia oraiko munduan? Egungo irakur gaietan agertzen diren bi Filipek laguntzen gaituzte agapostua atxemaiten. Lehenik, evangelioan aipatua zaukun Filipe, hori da Jesusen apostoluetarik bat. Jesusi erraiten diona, jauna erakutsaguzu aita eta aski zaiku. Jesusek agapostu emaiten dio, hainbeste denbora zuekin naizela Filipe, eta ez nauzu ezagutzen. Ni ikusi nauenak aita ikusi du. Jainkoa ezagutzeko beraz, ez dugu beste biderik, bide bat baizik, Jesus bera, Jesusen baitan sinestea, gizon izan baita, baina nere betidanik jenko. Ez da beraz estonatzeko, hainbeste katekumeno gazte eta heldu oraiko egunean, Jesusen baitan konbertitzen baitira, eta adin batean bataioa galdegiten. Filiperi bezala, begiak eta bihotza ideki zaizkiote. Horda ere egungo lehen irakurgaian beste Filipe bat, lehen diakreetarik bat, behartzuen mainean zerbitzari bezala hautatua izana zena. Apostoluen egintza liburuak erakusten dauku nola lehen giristinuak jarraiki diren Jesusen bideari. Jenkoaren hitza predikatua izan da pagano guzieri. Alarguntzak ez dira antziak izan. Laguntza bat ardietzi dute diakre horien bidez. Behar berri bat agertu eta ministeritza berri bat asmatu dute. Ez gaiten estona, ez durduza. Garai desberdinetan, Elizak beti jakindu desafio berrieri erantzuten medio eta ministeritza berriak asmatuz. Guri ahalmena eta asmamena jenkoa eta bere Elizari aizina guzia. Gauza bat da bakarrik onda, jenkoaren hitza iragarria izan dadin munduan barna eta lehen lehenik gure familietan. Entzun dezagun ere eta gure bizian asagaraz, Jon Doni Petrik bigarren irakurgaian erraiten daukuna. Zuek ere harri biziak iduri, ispirituzko templuaren eraikuntzan parte hartzazue eta apezgo saindu izanen zirezte. Harri biziak izaitea galdegina zauku, erranai baita parte hartzale eta langile Elizaren elkartasunean indarra hartuz, baina nere munduaren bizian gatz eta goztu emanez. Koruen kantu ederek, helaraz dezatela gora, jainkoari gure eskerrona. Egia handia da, kantu batek biotoitzen indarra duela. Segi dezagun beraz luzaz, gure Elizetan gure kantiken lantzea eta edertzea. Jesus gure bidea, egia eta bizia denari zorbaitiogu kantu eta laudorio. Unen bitartez, unekin eta hunetan, jenkoa eta guzi zahaltzuari, ospe eta aintza guzia. Amen.
1: Aitzetik, entzun duzue Jean-Michel Barnetz apesaren homilia, joan den igandean zabaldua izana den mesa Lapurdi iratian, mesa osoa entzuten alda Lapurdi webgunean.

0: arratsaldeko 3:15. Una berehala Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona.
2: Jesu Kristoren berri ona, Jon Doni Joaniren liburutik. Bakea uzten dautzuet, nere bakea emaiten. Ez dautzuet munduak bezala emaiten. Ez durduza, ez beldur izan. Entzun duzue errandautzuetana. Banoa, bainan berriz etoriko nitzaizue. Maite banin duzue, bozkariatuko zinezkete, aitaren ganat noalakotz. Aita, ni baino gehiago baita. Eta orai errandautzuet, gertatu aitzin, gertatuko denean, sinets dezazuen. Hemendik harat, zuekin ez naiz luzaz mintzatuko, heldu baita mundu untako buruzagia. Ahalik ez du nere kontra. Bainan munduak jakin behar du, nik aita maite dutala, eta harek manatu bezala egiten dutala.

0: sinesten dut, sain duen partaliertasunean.
1: Santa Judita 1970an zendua. Alemania Turingiakoa zen sortzez Santa Judita, goizik alarkundua. Bere lujaldea eta familia utzi zituen, fraile borrokalari ordena teutonikoaren buru zuen anaiaren ganat hurbiltzeko. Han iragantzituen ondoko urte guziak. Kumsi deitzen zen oraingo Schlemsa Polonia hirian. Komentu bat eta ospitale bat ireki zituen hiri hartan, Alemania Prusia lujaldeko zaindaria.

Arantzetako ama Birginaren Beila Ainoan, mendekoste asteleena 2025ko ekainaren 25an. Gaia, Maria, Bakearen Eregina. Bitzaburu, Filipeitia Apesa. 9etan, Ainoako Elizatik Prooxionearen abiatzea. 10:30etan, Mesa Kaperan Euskaraz. Xehetasunak, Kamboko Apesetxea, 05, 05:29, 33, 33, 18. Arantzetako ama Birginaren Beila Ainoan, mendekoste asteleena, ekainaren 25an.

hauze lulujen loria oimaria, ara zuganik sortu den ura, itzemanik piztu zaitzu, alleluia, guretzat otoitz zazu oimaria.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, Jondoni Joaniren liburutik. Bakea uzten dautzuet, nere bakea emaiten. Ez dautzuet munduak bezala emaiten. Ez durduza, ez beldur izan. Entzun duzue errandautzuetana. Banoa, bainan berriz etoriko nitzaizue. Maite banin duzue, bozkariatuko zinezkete, aitaren ganat noalakotz. Aita, ni baino gehiago baita. Eta orai errandautzuet, gertatu aitzin, gertatuko denean, sinets dezazuen. Hemendik harat, zuekin ez naiz luzaz mintzatuko, heldu baita mundu untako buruzagia. Ahalik ez du nere kontra. Bainan munduak jakin behar du, nik aita maite dutala, eta harek manatu bezala egiten dutala.

0: Sinesten dut, sain duen, partaliertasunean.
1: Santa Judita, 1960an zendua. Alemania Turingiakoa zen sortzez Santa Judita, goizik alarkundua. Bere lujaldea eta familia utzi zituen, fraile borrokalari ordena teutonikoaren buru zuen anaiaren ganat hurbiltzeko. Han iragantzituen ondoko urte guziak. Kumsi deitzen zen oraingo Schlemsa Polonia hirian. Komentu bat eta ospitale bat ireki zituen hiri hartan, Alemania Prusia lujaldeko zaindaria.

Arantzetako ama Birginaren Beila Ainoan, Mendekoste Asteleena, 2025ko ekainaren 25an. Gaia, Maria, Bakearen Eregina. Bitzaburu, Filipeitia Apesa. 9etan, Ainoako Elizatik Prooxionearen abiatzea. 10:30etan, Mesa Kaperan Euskaraz. Xehetasunak, Kanboko Apesetxea, 05:00, 05:30, 29:00, 13:00, 18:00. Arantzetako ama Birginaren Beila Ainoan, Mendekoste Asteleena, ekainaren 25an.

Gure bazterrak, hobekienik ezagutzen dituztenak, lekian berean lan egiten eta bizi direnak dira. Hora, auzoz auzo.

Baigorriko herriak egalak urruntu dio kantuak. Oraikoan, ibiliko gira Le Esparce kartierian. Gure gidariak Marcel Aristoi eta Daniel Iturburua.

0: Iribarne aipatu dugu, Leizparzeko etxeak ere, baina badugu oraino zer ikus eta zer ikas. Marcelekin matean oraikoan, Daniel Iturburua ere, juntatuko zauku.
1: Bon, errazu Marcel, hemen egin dugu Leizparzeko bisitat etxez etxek asik?
2: Hai.
1: Leizparze ez da hemen gelditzen?
2: Ez, Leizparze hemen hasten da, xola hontan. Xola hontan, eta guai joan gira Petigoiti. Errandugu etxeak deia kasko batean zirela. Eta gero bada ono beste kasko bat, izena dina Piko Mendi. Eta gero, antik ikusiko dugu, ono beste kasko bat, eta muga egiten dina, bustantzelaiko kaskoa.
1: Hala, beraz, guazen, horroto hartuko du atik, zenta, bi kilometra bat duela?
2: Bai.
1: Beraz, horrai gira...
2: Inen dugu, hartuko dugu Leizparzeko erreka.
1: Leizparzeko erreka, hala.
2: Eta arribatuko gira, delako mendiska hortara, Piko Mendi hortara.
1: Hala. Bon. Horra. Beraz, kartiera, beste hain izesala, beraz, aldatzen nahi da, laborantxa gutio, baina etxe bizitzak egiten nahi dira, eh?
2: Hara, hara.
1: Bon,
2: untza da, bai gori, laborantxa behiti doa, gazte guti hau lotzen da, eta ez gira karrikatik urrun, eta... Ordean, hori interesanta izaiten alda, bai gori herri haindako. Uaiko demoretan, jendek nahi dute biziketian hili, otoa gutia hartu, komisione itera joaiteko. Eta gu urbil gira karrikatik, eta apartamendiak haidira egiten, hemen laborari etxe handi horik, guzte nahi behitira batzu. Eta deia badira bida eginako, indizte bien etxen artean, zazpizortzia apartamendu. Ba ginien ere kartiruntan hotel bat, hotel handi bat, eta huare izaga, eta zerratu zen, eta indizte horre apartamento handanat, bada gaztiak eta plan lotzen dira hor.
1: Ara, beraz hemen eskoin hartu du.
2: Aida kambiatzen, laborari mundutik, bo, laborantxa beti hor da, baina laborari guti haurekin, baina bizitzaliak egiten dira.
1: Hemen emerke xau
2: eta ostean erteniena bide hori desbideratzi hori egin baladi eta erten demezala bilakalaike kartier hau atraktif jendian karrazteko kupliak haurekin entzuten da eskoletan gero alta jarrukuti hau dela bai hori ne bestetan bezala. Eta gara, enetako izaiten alda kartier hau goxua, atraktif, eta badira kurrieltzeko bidiak eta inak, mendiskak, eta dena bista ederrekin, biziki kartier interesanta litaike, gara, baigorin dako. Geroan, beharko da horri pentsatu.
1: Eta erran dezagun ere, Baiona joiteko gai direla autobusak, treina eta denak hor direla.
2: Hai.
1: Eta arrosaraz gehoz, erren ebitea 5 kilometretan da treina.
2: Hara. Izaitera alda, herriak usten aidea behiran behar da beste gauzatzu behar da pentsatu. Randra atraktif.
1: Atraktif,
2: hori.
1: Hara.
2: Eta lantegiak eta ez dira izeldu unat goiti eta zait, beste zait. Eta balima dira bide unak eta treinak eta hula, bon, lana horren erdi baten burian atxomaite balima da, kostaldea joan ez, hula, ez da horren erdi bat, ez da anitz. Gero bizitzeko, etxea gintak, osoki bizitzen albalima zira. Nik hola kusten dut,
1: joz tegi. Bistan da, horren Leizparzeko erreka segi.
2: Abian gira. Buztan zela ira buruz,
1: Buztan zela ira
2: buruz. Hiru lau kilometretan.
1: Hora.
2: eta hor badira, mendia da, malak, bena lehen iten zen, guai mentikoiti, lehenik bada oiana errekan, baina badira ere iatzelekiak, iatziak iten ziren hemen, menak. Eta gero, bi kilometra ingurian, hola, baleako lurrak dira. Balea...
1: Ara, hori esplikatzen zu, balea zer den hemen?
2: Balea hemen, ez dakit zomat erri diren, zortzi du behatzi, uste dut kintoan, badintzea ikusteko kintoa ikin, pixkat komplikatia da, baina kintoko lurrak ziren lehen, eta gero, zazpizortzi herri horik, elgarrekin kudeatzen dutena. Ez dira lehenik priviak dira, eta gero baleako lurrak. Ez herrikoak, baleainak.
1: Baleainak, ara. Bon, horra, emitxe, piko mendi, hori da beraz.
2: Ara, eta hemen gira, zora meakan. Eta Danielek, nengo nausiak, eranen du bere iduriko izen horrek zer eran nahi dien.
1: Bueno, non emanen gira hemen. Ez giten jabian izan, emitxio, hote. Ara. Hora xet, nik uste hemen, ez duen, nire, tranatuko. Horra.
2: Ara.
1: Bon.
2: Piskat, eskailka egira, bai gori, xolatik.
1: Ala.
2: Piskat gora xau, itxiak, gero bazir maztilekiak, eta guai kasko ontara agiatzen gira, mendizka ontara.
1: Eta jadanik, zola hartan maino goxo hau da?
2: Ha, deia biztare gehiago dugu, mentik.
1: Bai.
2: Ateak gira silotik. Hola, Daniel. Adiak.
1: Hola, Daniel. Ara, go, eldo gira zure zerit kofesatzeat, eh?
0: Danielek kafe baten hartzerat komitatu gaitu. Kafea egin bidenak, hasi gira solasean.
3: Ni hemen sortian izua. Bai, dila... Dila berri edutanoi eta zortzi urte. Ara, eta gero, hemen laborantxan aitan segida hartu nina. Eta aitak eta...
2: Hola, Maite.
3: Txabi, Maite.
2: Bai, bai.
1: Dela ni pizietot mikroak, ahi gira, zono xean, hola.
4: Xamanki, xeke gula.
3: Eta... Niz arribat zen, hemen, txabi bat, hene erantzera. Hara, ni... Maite, Zeberi.
1: Zeberi.
4: Eusen, nura de jala. Abien gira fruna zera, hara?
2: Baliatu behar.
4: Baliatu behar.
3: Ara, behaz, ara, ni instalatu nintzen, aitak erretretara urbilia zen, heldia zen erretretara, mila behaz zenteidita amostian, eta gero nik emezorzi urte, eta ara, instalatu nintzen, atxean, atxeko segidartu nien. Eta ara, gero hemen, beti utxatu gira zeiten, garatzera.
1: Ordean ez laborantxa zen?
3: Ordean, be... Ertena aldut, aizan mainiz, paper altxatzen eta. Atxeman ditut kontratu batzu. Aitak hartu zin segida mila behazun eta iruten eta bian. Eta berritan barra bat urte zitin. Bera aitamak iltzirelaik. Eta... Ordean, kontratian zarria da, ebe bazirela etxe untan, hiru behi, bi miga, eta oita bost ardi. Eta hori, oita bian. Eta, ara, hori zen emengo, bazien bizpairu ektara pentze. Mahasti puskat, eta gero janak, eta lagiak, eta hori, bizpairu ektara pentze. Eta gero, ara, gero ni instalatu nizalaik, ukantut xantza alokatzeko hemen lugu batzu. Eta gero, be... Aizan ginen, lahatan hori, ditu eta mazazpian hasi ginen, eta mahasti erburuz.
0: Eta abentura eder hori kontatuko daukute urranaldian Daniel eta Marcelek. Eta irulegiko Arnoak nola ber eskuratu zuen bere lehengo ospea.

0: là pour dire à tiens.
1: Joan den igandeko iratibidez mesaren homilia entzutea proposatzen dautzuetegu. Aetzetik entzun dezagun Jean-Michel Barnetz apesa.
2: Mil esker, San Tomas, Jesusi zure galdera hori pausaturik. Jauna, ez dakigu nora zoazin, nola dakikegu bidea. Mil esker, Tomas, guere zu bezala ainitzetan, bidea galdurik baigoaz. GPSak baditugu, herri edo etxeen bideak atxemaiteko, mainan horrengatik, galdua dugu gogoz bidea xerkatzeko ginuen usaia. Ta gehiago dena, jenko aitaganako bidea, Donostin edo Azparnezelaian bide bat atxemaitea baino zailago da. Holakoetan behar da galdegin, mil esker beraz, Tomas, galdegin baituzu. Jesusen agapostua, ni naiz bidea, egia eta bizia. Ni naiz bidea, gure inguruan hatik, zonbat jende munduko bideetan galduak, Gazako desmasian, Ukrainiako etxazpi beldurtuetan, gure hirietako karriketan hotzez hormatu jende gaixoetan. Hainbeste etorkin beren herrietarik ihes joan direnetan. Horiek guziek bat ere ez dakiten norat deramaten beren biziko bideek. Ni naiz egia, Pilatok berak Jesusen auzian galdegin zuen zer da egia. Gu ere ardura hola galduak gabiltza, delako fake news berri faltzu hoiekin, jakin gabe zer den egia eta zer gezurra. Adimen artifizialak beharkote gaitu, pentsatzen lagundu. Ni naiz bizia. Bizia bera ere oraiko egunean, teknika eta legeak nahi daukute erabaki eta eragin. Bai sortzean, bai herioan. Nola izan ditake Jesus gure bizia oraiko munduan? Egungo irakurgaietan agertzen diren bi Filipek laguntzen gaituzte agapostua atxemaiten. Lehenik, evangelioan aipatua zaukun Filipe, hori da Jesusen apostoluetarik bat. Jesusi erraiten diona, jauna erakutsaguzu aita eta aski zaiku. Jesusek agapostu emaiten dio, hainbeste denbora zuekin naizela Filipe, eta ez nauzu ezagutzen. Ni ikusi nauenak aita ikusi du. Jainkoa ezagutzeko beraz, ez dugu beste biderik, bide bat baizik, Jesus bera, Jesusen baitan sinestea, gizon izan baita, baina nere betidanik jenko. Ez da beraz estonatzeko, hainbeste katekumeno gazte eta heldu oraiko egunean, Jesusen baitan konbertitzen baitira, eta adin batean bataioa galdegiten. Filiperi bezala, begiak eta bihotza ideki zaizkiote. Horda ere egungo lehen irakurgaian beste Filipe bat, lehen diakreetarik bat, behartzuen mainean zerbitzari bezala hautatua izana zena. Apostoluen egintza liburuak erakusten dauku nola lehen giristinuak jarraiki diren Jesusen bideari. Jenkoaren hitza predikatua izan da pagano guzieri. Alarguntzak ez dira antziak izan. Laguntza bat ardietzi dute diakre horien bidez. Behar berri bat agertu eta ministeritza berri bat asmatu dute. Ez gaiten estona, ez durduza. Garai desberdinetan, Elizak beti jakindu desafio berrieri erantzuten medio eta ministeritza berriak asmatuz. Guri ahalmena eta asmamena jenkoa eta bere Elizari aizina guzia. Gauza bat da bakarrik onda, jenkoaren hitza iragarria izan dadin munduan barna eta lehen lehenik gure familietan. Entzun dezagun ere eta gure bizian asagaraz, Jon Doni Petrik bigarren irakurgaian erraiten daukuna. Zuek ere harri biziak iduri, ispirituzko templuaren eraikuntzan parte hartzazue eta apezgo saindu izanen zirezte. Harri biziak izaitea galdegin azauku, erran nahi baita parte hartzale eta langile Elizaren elkartasunean indarra hartuz, baina nere munduaren bizian gatz eta goztu emanez. Koruen kantu ederek, helaraz dezatela gora, jenkoari gure eskerrona. Egia handia da, kantu batek biotoitzen indarra duela. Segi dezagun beraz luzaz, gure Elizetan gure kantiken lantzea eta edertzea. Jesus gure bidea, egia eta bizia denari zorbaitiogu kantu eta laudorio. Unen bitartez, unekin eta hunetan, jenkoa eta guzi zahaltzuari, ospe eta aintza guzia. Amen.
1: Aitzetik, entzun duzue Jean-Michel Barnetz apesaren homilia, joan den igandean zabaldua izan aden mesa, Lapurdi iratian, mesa osoa, entzuten alda Lapurdi webgunean.